0: Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.

0: 20.
1: Sa Charlotte na Alexa, odnosno Alex Warrena, Fever Dream, koji u odnosu na prošlu nedelju gdje je bio na 6. mjestu, sad je spao na 9. mjesto.
2: Da, ali on je nekako dosta stabilan kod nas.
1: Dobro stojeći.
2: Tako je, na listi često glasate za njega i on je, evo, već 12 nedelja tu. Jedina pesma koja je duže od ove njegove pesme Fever Dream koju slušamo u nastavku je pesma Dracula, a Tame Impala, koji je kod nas, evo, 15 nedelja. Trenutno to je najviše što se neko zadržao i onda, dakle, Alex Warren Fever Dream. Očigledno vam se dosta sviđa, sviđa se i nama.
1: Zato je i slušamo na mjestu broj 9.